0: Kina, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida.
1: Ja,
0: men
1: va?
0: Ah.
1: Okej. Okay. Ja.

fersken'en. Så där på frukt och grönt, du stod vid fersken'en. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

härskarna. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men det ska
0: vara
1: sida.
0: Ja, men va? Ah.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.